وزیر اعظم مختصر وفد سان گڏ نیویارک پہنچی ویو شہباز شریف گئل قوم جے جنرل اسمبلی جے 81 اجلاس میں شرکت کندو وزیر اعظم 25 سپٹمبر تے خطاب میں علاقائی عالمی سلامتی جے تبدیل تھیندڑ صورتحال دے حوالے سان پاکستان جو موقف پیش کندو گالیوں سفارتکاری تکرارن جے پرامن حل جی اہمیت زور پن بھریو ویندو ایران جو پردہی وزیر عباس عراقچی نیویارک پہنچی ویو عباس عراقچی گجل قومن جے جنرل اسمبلی جے اجلاس میں شرکت کندو ایرانی صدر مسعود پزشکیان بج نیویارک پہنچندو گجل قومن جے جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت لائے امریکہ پاراں صدر مسعود پزشکیان پردہی وزیر عباس عراقچی ایرانی وفد کے امریکہ جو ویزا جاری کیو ویو وزیر اعظم شہباز شریف جو نیویارک خان جماعت اسلامی جے امیر حافظ نعیم رحمان کے فون مارچ ملتوی کرن جی درخواست جماعت اسلامی جے ترجمان چوڑا آئے تا حافظ نعیم رحمان کے ملتان پوچھنتے وزیر اعظم جی فون آئی وزیر اعظم جماعت اسلامی کے وطن واپس پوچھنتا

0: سید مراد علی شاہ سان خوراک دے عالمی ادارے دے نمائندے انیتا ہرش جی ملاقات اسکولن میں کھادے جی فراہمی اغوار قدمن سماجی تحفظ لائے سہکار ودھار تے غور کیا ہو سندھ حکومت گڑیل قومن دے خوراک بابت عالمی ادارے وچ میں سہکار ودھارن تے اتفاق سید مراد علی شاہ چھو آئے تے سندھ موسمیاتی تبدیلی سبب سب کھاں ودی کے متاثر تھیندڑ خطن میں شامل آئے غذائی کھوٹ کے منہ ڈے اسکولن میں حاضری بہتر بنائے مضبوط سندھ جو بنیاد رکھو پہ وجے میرپور ماتھیلو ویجو بن دھرن میں سنگاوتی تکرار تا جھیڑو ٹے جنا قتل پنج جنا زخمی گوٹ بابو ڈو میں مرن آس برادری جے بن دھرن میں سنگاوتی تکرار تا جھیڑو تھو جھیڑے دوران گولی لگن سبب بلاول مرناس وقار مختار مرناس مارجی ویا زخمی میں جلال نثار فقیر محمد پریل اے فیض محمد مقتولن جا لاش زخمی کے اسپتال منتقل ٹنڈو غلام حیدر ویجو پڑھل ناری جو گھر ماں فاہو لگل لاش ہتھ وارسن جو سہورن تے قتل کرن جو الزام گوٹ جو کولی میں روینا زال کیول کولی جو گھر ماں لاش ملو پی ہے چاچے پارام مڑس سہورن تے ناری کے تشدد کرے قتل کرن جو الزام جوابدارن کے گرفتار کرن جو مطالبہ کمبر جے علاقے کبو سید خان برساں گزرل لیے قتل کیل نوجوان جے دھڑ کھاں دھار کیل سسی ہتھ کئی وئی نوجوان منظور چانڈیو جو گزرل لیے سسی کھاں دھار کیل لاش ملو کھپرو ویجو نارا کینال ماں انجاتل شخص جو لاش ہتھایو آئے اسپتال منتقل کیا ویو ڈنگ پتن وٹاں نارا کینال ماں انجاتل شخص جو لاش ملو سجانپ نتھی سکھر جی صاحب عدالت ایم این اے اعجاز جکرانی خلاف 31 کروڑ روپئے کا ودی جو کرپشن ریفرنس اینٹی کرپشن کورٹ منتقل کرے چھڑیو احتساب عدالت مشنری مینٹیننس میں 31 کروڑ روپئے کا کرپشن والے ریفرنس سے بدلی کئی عدالت جوابدار دھر کے وکیلن کے کیس اینٹی کرپشن عدالت منتقل کرن والی استدا منظور کئی نیب کے اعتراض نہ کرن تے احتساب عدالت ریفرنس کے اینٹی کرپشن عدالت موکلن جو حکم دینو
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: فارورڈ کالج آف ایجوکیشن خیرپور میں بی ایڈ 1.5 سالہ بی ایڈ 2.5 سالہ جو داخلاؤں شروع تھی ویو آہن جے کڈیں تواں جو خواب استاد بنجن آہے تہی بہترین موکیو ہتھن ماں نہ ونیایو ہانے سندھ حکومت جے تعلیمی شعبے سا لاگا پل کیترن ای نوکرن لائے بی ایڈ ڈگری لازمی بنجی رہی آہے تے کرے اجو ہی داخلہ وٹھو پانجے ٹیچنگ کیریئر کے مضبوط بنیاد دیو سندھ جے کہیں بھی شہر یا ضلعے سا واسطو ہو جے تواں آسانی سا داخلہ وٹھی سگو تھا اساں وٹ موجود آہن ایئر کنڈیشن کلاس رومز ہائی اسپیڈ وائی فائی تجربے کار سینئر فیکلٹی معیاری تعلیمی ماحول خاص آفر محدود وقت لائے آہے تین کرے اجو ہی رابطہ کریو آن لائن اپلائی لائے farwardcollege.pk ودھیک جان لائے 0304-282-7274 آفس ٹائم صبح 9 کھاں شام 5 وگے تائیں ایڈریس گلشن یاسین کالونی تاج پیٹرولیم سروس کے ساموں واپڑا کالونی خیرپور اجو ہی داخلہ وٹھو پنجے مستقبل کے محفوظ بنایو ایک کامیاب استاد بنجن پہریو قدم ودھایو محراب پور این بھرپاسے جی عوام لائے خوش خبری پیٹرول جی خرچ مان جان چھڈایو این روز جی خرچ کھاں بچو اے ون آٹوز پرانی سندھ بینک بلڈنگ محراب پور تا سپر اسٹار الیکٹرک بائک خرید کریو اسپیئر پارٹس این ماہر مکینک جی سہولت پڑ موجود آہے ان سان گڈ سندھ شادی ہال سان گڈو گڈ اے ون آٹوز تھری روڈ محراب پور میں برانچ 2 تے میٹرو الیکٹرک بائک الیکٹرک رکشا پیٹرول لوڈر رکشا سی این جی رکشا پن دستیاب آہن تے لائے ملک خوشی محمد 0302-3295894 این فیس محمد پہیار 0300-311-8956 اے ون آٹوز مہراپور نالو آہی اعتماد جو
3: عاشق ہونڈا شو روم مہراپور ایٹلس ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد این با اختیار 3S ڈیلر عاشق ہونڈا موٹرز مہراپور جتے نئی موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کیل ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود عاشق ہونڈا موٹرز تے پہنجے ہونڈا موٹر سائیکل جی ٹیوننگ کرایو कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन के जरिए जे हमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-3592120
4: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था पर पोलियो इनन कदमन के रोके भी सके तो इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ए पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जब कतरा जरूर प्यारियो छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था ए इनन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी

0: 3:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: Dhar mashum aur koti war koti kadamuna de yow niwi duniya palor rawanwi. Khuda polio ranz da kadamuna udrawale humshi. نو پدی وجہ دا پولیو دا ہر مهم پا محال دا پولیو ٹیم دا دروازی ٹکولو جواب ورکوی او خپل ماشومانو تا دا پولیو دا مخنیوی دو ساسکی ورکول مهی روی زکه چه هم دا ساسکی دا ماشومانو دا بدن دفاعی تا کز زیادوی او دا حقی دا خوبون والوت وزاری مومی پولیو یعنی مستقل مازوری.
3: دنیا کے زیادہ تر ممالک کا خاتمہ ہو چکا ہے, صرف دو ملک رہتے ہیں جہاں یہ وائرس ابھی تک بچوں کا محفوظ مستقبل چھین رہا ہے, اور بدقسمتی سے ہمارا ملک بھی ان دو ممالک میں شامل ہے. اب ذمہ داری ہم سب کی ہے, ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے دو قطرے لازمی پلوائیں. پولیو مطلب مستقل معذوری.
4: زندگی گزاریو اعتماد سان, قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9 منٹن تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے.
5: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے, سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: असले मासूम गुलाब जी गुल साहब हल साहब कयो मुझे बच्चे के 15 जी भी कोड चाव उन जी जी जला मा उन जो मोबाइल सी बाकरी दी तार तक असा जो बेटी में लाश घुमायो लेश लाश बेटी में आयो न मा डिठो पी डिठो न अमर उन जो लाश डिठो आखरी दीदार बेर जो न कयो पंजन में टल न आयो पंजन में रवानो थी
1: नवा 2000 शाख बनन था नवा उनके ब्लैक मेल कर उनका पैसा प्रोग्राम के ट्रिप कन था ब्लैक मेल कन था
2: यूनिवर्सिटी टेलिंग जो घर ना है पर कोस घर बन जी आज यूनिवर्सिटी नवा शाह जी
3: आऊं जे सिक्योरिटी चीफ का सवाल तो कया त जेको असा जे शहीद जो कातिल है वो पास आउट हो यूनिवर्सिटी मा त वो उते हॉस्टल में छापियो करे
4: कई एड़ा क्रिमिनल मानो हुंदा जे ते थी बाहर डो करे जी शटर वठंदा पर असा खबर असा बच्चो दुनिया दिठो आ जुल्म थियो
5: نواب شاہ میں قتل کیل قائد عوام شاگرد عاقب الماڑی جے وارسن یونیورسٹی انتظامیہ چیف سیکرٹری انچارج کے جات میں شامل کرن جو مطالبہ کرے چھڑیو ٹھارو شاہ برساں احتجاج کیس دی شفاف جانچ کرن جو مطالبہ مقتول شاگرد دے والد نے بیان چھو ہے تا عاقب کے نوجوان جے اشفاق بروئی سند ساتن بیدر دے ساتھ قتل کیا ہے جے میں یونیورسٹی انتظامیہ میں ملوث ہے اشفاق بروئی پاس آؤٹ کرن باوجود یونیورسٹی میں رہندو ہو شاگردن کے بلیک میل کندو ہو اشفاق بروئی بے ناقب کے پینجے آئی فون پیسہ واپس گھنتے قتل کیا ہے شاگرد کے قتل خلاف نواب شاہ میں بھی یونیورسٹی کے شاگردن جو بھی احتجاج جاری ہے سکھر جیت صاحب عدالت نے اعجاز اکھرانی خلاف 31 کروڑ روپے کا ودیک جو کرپشن ریفرنس اینٹی کرپشن کورٹ منتقل کرے چھو اعجاز صاحب عدالت نے 31 کروڑ روپے کا ودیک کرپشن والی ریفرنس تے بدھنی کئی عدالت جوابدار دھرجے وکیلن جے کیس اینٹی کرپشن عدالت منتقل کرن والی اعتراض منظور کئی نیب جے اعتراض نہ کرن تے اعجاز صاحب عدالت ریفرنس کے اینٹی کرپشن عدالت موکلن جو حکم دینو کند کوٹ میں سندھ کے امکانی ورانگے خلاف ایس ٹی پی کی احتجاجی ریلی کارکنن ایس ٹی پی آفس کا پریس کلب تائیں ریلی کڈی احتجاج کیا اگوانن چو تو سندھ دھرتی اسانجی ماں ہے سندھ کے ٹوڑن والی سازش پوری تھن نہ ڈینداسی فیض گنج پچھڑی میں پانی کی کھوٹ شدت اختیار کری وئی فیض گنج ایکشن کمیٹی جو دھرنو چین واہن فیض گنج ویو واہر نواز واہ 15 واہ میں پانی کی شدید کھوٹ خلاف ایکشن کمیٹی پاراں مہران ہائی وے کھان ریلی کرنا چوک تے دھرنو ہے ہوئے مظاہرین جو زرعی پانی فراہم کرن جو مطالبو مدیجی میں 2 مہینہ اگ قتل تھل نوجوان دے خون جو جرگو ذریعے نیب نبیرو الزام ہیٹھ آئل دھر تے 55 لاکھ روپیہ ڈنڈ مقرر کماریا ہاؤس تے نجب خان کماریو جے سرپینچی ہیٹھ او شاک جکریو جے قتل جو جرگو تھو قتل جے الزام ہیٹھ آئل جھنے جا شہر منگریا برادری جے جوابدارن متھاں 55 لاکھ روپیہ ڈنڈ لاگو کیا ویو او شاک جکریو جے خون جے باہ 25 لاکھ ناحق قتل کرن جا 25 لاکھ روپیہ چٹی ودھی وئی دھریو مقتول دے وارسن دے میڑ کھڑی ویندیوں ڈنڈ جی رقم ملن بعد متاثر دھر راضی نامو لکھی دیندی باڈرے میں پولیس پاراں مبینہ طور نوجوان کے کھمبے گم کرن خلاف وارسن گوٹھانن جو دھرنو گوٹھانن دڑا ریلوے اسٹیشن وٹ باڈرے ڈوکری روڈ تے دھرنو ہے مظاہرین موجب پولیس نوجوان نوید جنے جو کے کھمبے گم کرے چڑیو ہے کھیس فوری طور آزاد کیا ونے
6: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر KTN نیوز

0: بند زخمی موٹ باگو ٹہو میں مرڈاس برادری جی بن دھرین میں سگاوتی تکرار تاں جھڑو تھو جھڑے دوران گولیوں لگن سبب بلاول مرڈاس بکار ایں مختار مرجی ویا مقتولن جا لاش ایں زخمی اسپتال منتقل تندو غلام حیدر وجو پڑھیل ناری جو گھر ماں پھاو لگل لاش ہتھ وارثن جو ساورن تے قتل کرن جو الزام گوٹ جیو کولی میں روینا زال کیول کولی جو گھر ماں لاش ملیو پی ایں چاچے پارا مڑس ایں ساورن تے ناری کے تشدد کرے قتل کرن جو الزام جوابدارن کے گرفتار کرن جو مطالبہ کمبر جو علاقے کبو سعید خان بھرساں گزرل دی قتل کیل نوجوان کے دھڑ کھا دھار کیل سسی ہتھ منظور چانڈو جو گزرل دی سسی کا دھار تیل لاش ملو ہو کھپرو ویچو نارا کے نال ماں انجاتل شخص جو لاش ہے تک اسپتال منتقل ننگ پتن وٹا نارا کے نال ماں انجاتل شخص جو لاش ملو جان اپنے تھی سکے
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
2: جتے ڈھور انسان جی خوشحالی جو ذریعہ آہن اتے سٹھی خوراک ڈھورن جی ضرورت آہے
3: جی جاں ڈھور چارو مسالو ہاضمے دار ودائے کھیر این گوشت جی پیداوار 50 سالن کا آزمائل سکھر وارن جو جی جاں ڈھور چارو مسالو ہر 5 سال این جانورن جے ڈاکٹرن کا نالو وٹھی طلب کندا
4: سونا صرف زیور نہیں ہر گھر کی امانت ہوتی ہے اسی لیے بینک اسلامنی لایا پاکستان کا پہلا شریعہ کمپلائنٹ گولڈ بیسڈ فائنینسنگ جس سے ملے 50 لاکھ روپے تک کی فائنانسنگ 4 سال تک کی مدت کے ساتھ بینک اسلامی گولڈ بیسڈ فائنانسنگ سے امانت کو اپنی جگہ رہنے دو آج ہی 1114752 64 یا bankislami.com.pk پر اپلائی کریں شرائط و ضوابط لاگو ہیں
5: ہر معصوم ورکوٹی ورکوٹی قدمونا دیو نوی دنیا پلور روانوی خود پولیو رنز دا قدمونا درول ہمشی نو پدی وجا د پولیو د هر مهم په محل د پولیو ټیم د دروازې ټکولو جواب ورکوي او خپل ماشومان ته د پولیو د مخنیوي 2 ساسکی ورکول مهیروي زکه چې هم دغه ساسکی د ماشومان د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزر مومي پولیو یعنی مستقله مازوري
6: ہر نظر آپ کی خوبصورتی پر ٹھہر جائے اور یہ ہے میری خوبصورتی کا راز ملک رائز بیوٹی کریم صرف 3 دن میں جلد کو نکھارے اور رنگت کو روشن کرے داغ دھبے جھریاں اور کیل مہاسے فوراً کم کرے استعمال کا آسان طریقہ رات کو ملک رائز بیوٹی سوپ سے چہرہ دھوئیں پھر ملک رائز بیوٹی کریم چہرے اور گردن پر لگائیں نتائج دیکھیں صرف 3 دن میں ایکنی کے لیے ملک رائز ایکنی کریم استعمال کریں دستیاب پروڈکٹس ملک رائز بیوٹی کریم ملک رائز بیوٹی سوپ ملک رائز ایکنی کریم ہر اچھے کاسمیٹک جنرل اسٹور سے نام لے کر خریدیں مزید معلومات کے لیے ملک ظفر اقبال اینڈ ایم صدیق شاہی بازار مہراب پور 03000 3105109 03000 3105109
7: ارشاد آٹوز آئی ہونڈا شو روم مہراب پور ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد آئی با اختیار ادارو ارشاد آٹوز آئی ہونڈا شو روم مہراب پور نائن موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز حالانی روڈ مہراب پور رابطے دلائے 03201800003
8: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 03000027234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 03086545
9: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
10: सरिया गार्डर टीएल एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा चौक सीमेंट रेती क्रेरा बाजार का बारिया दस्तियाब आहिन
9: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
10: राब्ते लाए प्रोपराइटर मुगल 03003204372 0242460100

مریضن کے دوا اسٹور دا وٹھنی پوندی ماہر امراض نک کن گلو پرانو نزلو نچھو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وان کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودن جگر جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن ائی عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو ونے تو رابطے لئے 03011 96 8051

السلام علیکم, ویلکم بلی گھر, خوش آمدید. جی این وشات کے این بخیر راگلے. پروگرام بل کرائس بیوٹی شو سنگ داؤں ہیں آبی چوہان آیا ہوں بودی رہا جی ایف ایم 94 مہراب پور.

اوکے ٹھیک ہے دوستو جس طرح اسان نیٹورک دی پرابلم کے ریزالو کرن دی کوشش کروں تیسی تائیں ہی خوبصورت ٹریک اواں سبنی محبوبن دے نام اور جانی کمال تھو کریں.